başım üstə məğrur məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhum açan, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan.